0: Aj aj aj. Ja, nej, detta här är nu susar av gårde. Vi har letat efter goda ursäkter för varför du inte kom på jobb idag. Tore skriver han inte kommer efter att han hade en liten olycka då han försökte rädda han som klättrade på toppen av statuen till Karl Johan I natt. Älskar att du är uppe allerede Tore. God bedring.
1: Ja. Och bra att någon tog den jobben, att den kom tryggt ned.
0: Ja, da, du kan jo ringa det lokala tandläkarkontoret och fråga om de har en ledig timme sån I tid dag och se att det är en gäxlan och ryker det. Ja, har ett par dagar fri. Det är ingen tvil om att vi är I glädjesrus natten vi aldrig vill glömma. Norge slog Brasil. Det blev 2-1. Och jag har aldrig sett brasilianerna överklicka för dem. Ja, när de började gå skickligt ned och när de skönt att det inte kommer att gå så vad gjorde de? Alltså de snubbla ju alltså I listene sina.
1: Alla spelarna som var I uppvärmning det var ut och dytte och ta I bruk alla ufinna medel men det hjälpte inte mot Nyland, Haaland, Ødegaard, Nusa, Bob och gängen.
0: Ja, det klart det. Maria syns det blir mycket fotboll I monitor. Syns det är hyggligt att höra på men då blir det så mycket fotboll. Jag beklagar det blir idag Maria. Vi ska snacka om kö I morgon så det blir vi ska runda över alltså. Ja. Men det är vanskligt att vricka sig på något. Vi ska faktiskt levere till Maria som kunde tänka sig att få tag I något annat än fotboll på radio etern för om lite så får vi besök.
1: Ja, vi får besök av en som debuterer som forfatter, fembarnsmoren og læreren Tonje fulgte drømmen, og er nå da ute med sin første roman.
0: Veldig, veldig deilig når Maria kommer på en måte som liksom betimelig kritikk. Det synes jeg helt, og hun jo engasjert. Det veldig hyggelig at hun sender melding, det må jeg bare si. Det jeg da kunne si, vi har noe annet. Det kommer hvert øyeblikk. Lokale nyheter også hvert sekund. Ikke hvert sekund, det jo noen, det jo 4-5 minutter til.
1: Ja.
0: Før den tid, ja da, det stille og rolig I trafikken.
1: Det ikke noe kø å se I det hele tatt når det gjelder hovedveiene for de som skal kjøre. Det har jo vært litt problemer I Oslofjordtunnelen, altså Europa 134, og har vært stengt I begge retninger. Den nå åpnende igjen, melder statens veivesen.
0: Det varmt, det blir I dag 20 grader I vannet. 3-4-25, og så skal det da bli varmere innover I uka hele veien frem til helgen, hvor det da lukter tropenatt til lørdagen.
1: Så har du vært og sett litt, ikke I spåkula, men sett litt på yr og varslet for Miami på lørdag.
0: Ja, jeg beklager Maria. Du skal få noe annet hvert øyeblikk, jeg lover. Skal vi prøve med noe kvalmestilende her nå fra musikkmessig også, forhåpentligvis, for å bygge inn I en ny uke. Ja, nei, Miami skal vi ta turen til. Det må jo være gøy hvis man tilfelligvis på ferie I USA. Tenkte at ja, kampene spilles vel annet. Ja.
1: Jeg har hatt faktisk kjent folk som nå har vært opp til flere uker I Florida og Miami området. Ja. Dra hjem på fredag.
0: Nei. det mulig å boke om den der da? Det kan jo være. Nei, 32 varmegrader for gjengen på lørdag I Miami. Det lenge før. Straks med de på de lokale nyheter, så skal vi prate om noe annet enn VM. Så bli på mora da.

0: Nydelig låt fra Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bro. Jeg har klart å gjort klar en liten konkurranse I dag også, som du som hører på kan være med på. Altså, mitt spørsmål hvem dette? Men så lett det heller ikke, for denne konkurransen heter Sommerpulsen, og Sommerpulsen, hva det man har da? Jo, da vi rolig. Da tar vi det med ro. Så det her altså en litt forvrengt versjon av en veldig kjent person. Og din oppgave det altså å gjette. Hvem det vi hører her?
1: Det gjelder, det må kose alle sammen, må kose seg hele Norge, må kose seg. Det den sykeste dagen, som jeg sa, det en av de sykeste dagene ever I norsk historie.
0: Ja, den här personen har I hvert fall upplevt något väldigt stort I livet som kanske också den störste I norsk historie säger den. Ja, hvis du vet svaret på det här så kan du sända en melding I appen NRK Radio. Imens så spelar jag lite musik Austin av Dasha.

0: She's All Right, Big Bang. Nu ska vi höra Sunshine av Thomas Dybdahl, också kallt Cigarettes and Cheap Wine. Och har du ett låtönske till mig, någon sommermusik eller något som ger dig extra god känsla, så kan du sända in i appen NRK Radio.
1: It's a

0: Det var Amanda. Vi ska aldrig gå hem för soloppgång. Ja, vi hörde han fyren som sa att jag blev norsk statsborger för bara 2 veckor sedan och detta var så stas att vi vant igår och så vidare. Men stämmer det helt? Han snackar ju väldigt bra norsk.
1: Ja. Ja, han gjorde jo det, men man har väl han har ju en annan bakgrund då.
0: Jo då, men ja. Han har har han inte varit norsk statsborger en stund?
1: Nej, jag har menar det är något fel.
0: Jag menar det är något fel. Jag menar att han har varit norsk statsborger lite. Jag misstänker att inte detta helt stämmer. Vi kan prova få tag i han och finna ut av det. För jag tror inte helt på han. Jag tror han har varit norsk väldigt länge.
1: Ja, han nettopp. Okej, okej. Nu har vi ju namn också.
0: Vi har funnit namnet hans. Vi ska snacka med han. Vi ska finna ut av detta här. Vi har spurt om du eller vi har inte spurt ännu, men vi ska spöra nu. Har fick du sova i natt? Det kan ju vara grunden till att man inte fick sova. Jag syns ju det där med att gå och lägga sig sån 1:30 till efter att sitta och sett på allt detta här och sett på allt på och hört på all ljuden från Oslo och sånt. Du var ju inte jag var ju inte sån åh jag är så trött när jag går och lägger mig.
1: Nu känner jag att pulsen är låg igen. Ja. Nej, det är inte där du blicket. Det är ju något som det är sån gir uppgiring i kroppen.
0: Ja. Och vi först då tänker jag men kanske jag ska gå och lägga mig blir säkert trött så hör man ljuden så som du hörte då detta. Det var fra ditt
1: sovrum. Ja, ja. Sov godt, Karina.
0: Ja. Men du bor jo rett ved Glo stadion.
1: Ja, jeg har jo sovrumsvinduet ut mot Sognsveien, så det liksom, festen fortsetter jo liksom langs med den gata ikke lenge etter fotballkampen.
0: Ja, ja, ja. Og sånn halv, ja, kvart over ett tida, så tenkte jeg, ok, roer det seg snart nå. Sånn hørtes ut øverst på grunnløka, det ganske stille til vanlig.
1: Her hører vi hele byen.
0: Du hører jo hele byen. Ok, jeg får gå og legge meg da.
1: Nei, du kjenner, det en sånn kokende følelse.
0: Ja, det ble, følte meg litt sånn partypooper. Jeg bare går og legger meg. Jeg har ikke noe vits å være med på dette her. Ja,
1: men du må jo ha litt igjen til sendingen også, Kristina.
0: Du måtte bare gjøre det. Vi spør Jeppen, sov du i natt? Og du kan trykke på da, nei, det er umulig å sove med all den gleden i kroppen. Eller, nei, jeg fikk ikke sove, det var alt for mye bråk. Eller, ja, det var jo ikke noe problem. For det jo sikkert, det sikkert ganske mange steder ikke var så mye bråk også.
1: Det det sikkert, og så det noen som bare har den evnen til å legge hodet på puta, altså snap, der du borte.
0: Misundelig på dem.

0: Det var Christian Christensen, kan du lære meg? Er janteloven svekka? Har vi hoppet over hele janteloven? Det var I hvert fall det Sara Wimmerkrans sa om nordmenn.
1: Hva kjenner vi egentlig denne dag, kjære Norge? Ibland undrar vi faktiskt om jantelagen hoppat över er. Som ni viftar med era flaggor och skryter med er olja och era framgångar så sticker det lite I våra nordiska ögon där man ju inte ska tro att man är bättre än andra.
0: Nej, men är det det vi nå driver och tror?
2: Ja, och är det något mål? Alltså så är det så liksom, vad I all världen har du slutat att tro att du är bättre än andra? Jag syns det är sån att snu problemställningen väldigt på huvudet.
0: Ja, men vi har ju alltid varit sån I Norden att vi har haft den starka janteloven.
2: Ja, vi har det, men det är inte alla traditioner och såna gråde föreställningen man ska hålla tvihålla på.
0: Så du menar att vi är bättre än andra?
2: Ja, eller jag tänker nu är vi ju det I fotboll I vart fall, alltså I vart fall bättre än många andra.
0: Björn skriver I appen svenskarna sliter stort med ett såra storebrorkomplex. Ja, hun snakker videre, hun svarer om dette med storebrorkompleks, og sier at det klart at vi som storebror vil jo alltid heie på dere som lillebror og så videre, men roder det litt ned, liksom. Ja, det sånn at det alle snakker om oss rundt omkring I verden, eller det algoritmen din som får det til å virke sånn? Inge Hanne, hun skriver, jeg slenger meg på den at hele verden elsker Norge og heier på oss nå. Jeg har vært mye ut og reist, og fått mange venner og bekjenter fra rundt om I verden. Før kampen I går fikk jeg lykketilhilsener fra Sør-Afrika, Kanada, Australia, Nederland, Belgia, USA og England. Sistnemte håpet selvfølgelig at England skulle slå Mexico, noe de gjorde senere på natten, men han ville helst ikke møte Norge og Haaland. Ro, skriver Inge Hanne.
2: Jeg fikk melding fra Belgia I går, og det var sånn der fy sør Norge. og de henger fortsatt med de også, Belgia tror jeg, men likevel heier også på Norge ja. Der.
0: Som jeg da pleier å si når du sier det, så pleier jeg å si ikke alle da.
2: Selvfølgelig ikke, men de viktigste.
0: Ja, de som kjenner noen som er norske. Og så kanskje vi drar liksom fotballen inn I alt annet også, for Martin skriver Norge har 26 karrier som gode til å spille fotball. Og plutselig vi bedre enn alle andre. Hva med evne til våre til å ta oss av eldre, syke, narkomane, folk som faller utenfor, og ikke minst folk som på flukt. Vi like gode på det området? Heltedyrkinga som vi ser nå direkte kvalmende, når vi ikke klarer å stille opp for de som virkelig trenger støtte og oppmuntring. Mm. Vi får kanskje et fotballtunnelsyn.
2: Kanskje, men det sildrer også litt sånn eufori I blodet vårt nå, og kanskje det med på å påvirke andre ting, at vi kanskje da blir liksom litt mer snakkesalige, litt mer vennlige mot folk, at vi plutselig blir veldig gode til å ha om eldre. Men altså, det kan jo hende at det har noen, at denne positive følelsen kan spre seg innenfor andre grener også I samfunnet.
0: Ja, du sier som Braut Haaland at dette har endret Norge.
2: Men jeg vet ikke om jeg vil ta akkurat, jeg vil ikke sagt det akkurat på den måten, men ja, at det kanskje I hvert fall gjør noe med selvfølelsen som igjen gjør at vi kanskje da har grave fram noen ekstra ressurser der det trengs.
0: Mm. Jeg får litt
2: Man kan jo håpe.
0: Ja, for jeg får litt sånn da pandemien kom, så var det jo mange på starten som sa ja, men dette gjør oss bedre folk, bedre mennesker. Det gjorde jo ikke det. Jeg tror ingenting endrer oss, jeg tror vi Men det kan jo hende, ja. Vet vi.
2: Vi har I hvert fall vi ble jo en erfaring rikere.
0: Det ble
2: pandemien, og det å få liksom, nå får du innskrenket livet ditt. Ja. Jeg hadde en god venn som sa at det er deilig, ja. Mm. At nå liksom, nå skal alle, vi må bare håndtere det. Du, jeg må bare ta med veldig kjapt at det uhellet ved VAM, det nå oppklart, det må si, det rydda, og det åpen for normal trafikk igjen da på E6 nord for Oslo I retning Gardermoen.

Camilla North. Som du är heter sangen. Får en massvis av hilsner, och det är ju hyggligt. Då sprider jag bara budskapet jag. Hej, vill sända en gratulerer med 19 års bryllupsdag hilsen till min kära Bård. Dagen den feires i bilen, like utenfor Mo i Rana, på tur til Stord. Der bor vår datter med familie, og det er Marianne som har sendt hilsen. Bruk appen NRK Radio hvis du har lyst til å sende en hilsen du også. Det kan være en sommerhilsen, eller en bursdagshilsen, eller en klissete kjærlighetshilsen. Nå blir det Paul Simon. Her er Graceland.

Värmland. Där var det finvär, men akkurat nå så regner det lite. Men efter att Norge vant över Brasil så tåler vi lite regn och gråvär. Sommerhilsen från Greta och Kjell. Kör förnuftigt och nytt sommaren, Greta och Kjell. Så har vi en bursdagshilsen. Hej Howard, vill gärna sända en hilsen till min gode vän Erik som fyller 30 år imorgon. Vi koser oss med poprush i bilen. Vi är på väg till hytta hvor Erik ska feires med flagg och kake. Tack för fint program. Hilsen Anne, Sebastian, Magnus och Magnus. Två gånger Magnus där. Ja, men det är hyggligt. Jag har en son som fyller år idag så jag måste bara kasta mig med på en bursdagshilsen här alltså. Håvard Junior, han blir 23 år idag. Pappa hilser fra bryggekanten i Fredrikstad. Det blir kake når jeg kommer hjem. Nå litt sommermusikk fra Mr. Probs. Her Waves.

0: Det får låta til Kygo, og Kygo jo litt I vinden nu, fordi han har lagt ut på sosiale medier at han lovet at han skulle slippe låta... Nei, vi må gå til litt bakgrunnshistorie her, fordi Kygo har satt seg ved piano og laget en ny versjon av Haaland sin gamle virale musikkvideo.
1: Slutta kan dock sluta och prata så mycket då blir det inte nog löje. Prata heller om världskrisen. Jag syns det är mycket viktiga gutta.
0: Och Kygo har lovat att han skulle släppa den version han har lagat den här då för Haaland kan kallt den här musikvideon för Kygo jo visst Norge slog Brasil. Och nu har det ju skett och alla har ganska stora förväntningar för när ska Kygo släppa den här Haaland låta? Och Haaland tror den kan finjusteras och ska ge Kygo någon tips för den släppes. Och så är ingen som vet när det sker ändå, men när den kommer så är jag ganska säker på att det blir årets sommarlåt. Jag gläder mig skickligt till det. Och så minner jag på om att du kan stemma I appen NRK Radio hur du såg Norge Brasil igår. Det ganske interessant å høre hvor du var. Og så har jeg også fått en melding av Laila, som så kampen I lag med pappaen sin. Og hun så også kampen med pappaen sin I 1998. Og nå har de veldig lyst til å høre alt for Norge for å minne tilbake til 94. Og så skriver hun også «Ha en fin kveld». Det håper jeg også du som hører på har. Så skal vi høre denne fantastiske låta. Opp med skjerfe, alle sammen. Det alt. For Norge.

det är alltså lite av stämningen man fick runt om i landet där du hörte här. Det är så kampen själv med goda vänner på en fotbollpub. Och när Norge skårar, när Erling Braut Haaland, världens bästa spelare som vi synger i den sången här, skårar mål, så blir alltså jubeln så stor att det blir nästan lite overkligt för mig. Jag känner vi lever i en sån simultan världen där alla bara är samlade, där hela landet står bak 11 män som springer ut på fotbollsbanan där. Och det är helt fantastiskt att vara med på. Det måste jag säga. Jag var 3 år gammal när Norge sist var med i ett mästerskap i 1998. Och nu är vi där igen och vi är alltså så steike bra. Att det är helt fantastiskt att få lov att vara med på. Så det här, dina sändningar ska inte